0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Anda kemana ikam lu?
3: Tumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh.
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
3: Bah, tumat haja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.